Rengse Kapihatur dengan lagu Tepang Munggaran nyumpunan pamundut di Pak Haji Ono di Sindang Jawa Cibingbin. Hatur nun kana pangrojongna Pak Haji Ono. Mugi-mugi wengi ieu nampi kanikmatan sehat amin. Pamirsa di mana wae ayana karesan ieu tema manawi temana teh upacara adat serentaun. Tah sakedik sasireun sabeunyeureun manawa sarang manawi anu bari dipedar ku Sim Kuring patula patali sareng acara serentaun upacara adat serentaun serentaun teh upacara adat Sunda anu ngabentuk mangrupakeun bentuk rasa syukur Mas Nur, rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku alatan hasil panen padi, hasil panen padi asmin panen pare. Nah kemudian ada istilah aya kecap seren. Seren teh menyerahkan. Menyerahkan tahun tangtu tahun. Jadi manawi tiasa disimpulkan arti tina seren tahun teh menyerahkan hasil satahun tina hasil pertanian. Tah upacara anu kalebet terkenal Kang Nur pamirsa sadayana aya di Kampung Naga, teras di Cigugur Kuningan, lajeng aya di Ciptagelar Sukabumi. Tah serentaun teh gaduh makna sareng tujuan. Nah nu kahiji tangtosna oge rasa syukur ngahaturkeun nuhun kana hasil panen padi anu melimpah. Lajeng nu kadua mangrupikeun pelestarian alam. Naon margina? Tajalmi teh kedah menging kedah emut Mas Nur kanggo ngajaga kasuburan tanah sareng caina. Nu katilu silaturahmi margi mengumpulkan warga desa secara kebersamaan. Berarti di situ ada ajang silaturahmi. Nu kaopatna mangrupikeun pembersihan diri, mangrupikeun upaya tolak bala dan memohon keselamatan untuk tahun nu bade dongkap. Tah palsapahna teh hirup kudu cukup. Terus ulah ngarusak alam. Tah eta teh ieu teh merupakan tradisi anu memang kedah dilestarikeun. Kedah dilestarikeun. Menawi eta anu rangkaian kahiji makna sareng tujuan insyaallah.